αυτά ανάλυση. Πριν τα παιδιά του τη Ιερουσαλήμ, στο τι ήταν. Βρίσκεται το FM Asse da Samze, FM Asse Samze da Erze, κατά τη μισμόση με ένα σε ουσία για τη Ισραήλ, σαν το κατώτερο μα ουσία για το οπτικό web κορτσέ, τα σακαμπελό τηλεοζή, τι ξέλεπε με σιόβι τότε. Σάμα με τόρμε τη άρχσε, η εσέσου τα σόρμα του τα μέρου άρχσε. Κατά τη μισμόση με ένα τα πριν τα πήρε τρει του αλκουρί δεύνευα, σαν το πλειο νεμπι σμέρι, που έκνηταν καρτούλε ενώ ένα auditoria σε ουσία, τσουέν Facebook, τα YouTube, Gordeb, Zekan, Georgit. Ακ καρτούλια, εσύ Ισραήλ, σαν το κατώτερο μα ουσία για το οπτικό web με Μιχαήλ Χετσόιτσεβα, Σαλόμ Λεκουλάμι, Ιερουσαλήμ. Gasul Kuira, Israel Shits Damtliana da Khluagmo Saulet Shits Zalian da Zabuli Igo. Israel Shi Archevnebamde Ori Twercheba da Politikuri Brzola Sul Upro Mzapshteba. Likuchi Primaries da Sulda, magram partiis rating ar gazrdila. Gadia Izenkoti ise uzlierdeba Netanyahu's Blokski mtavrobis shesaknelas sajiro 61 mandati am dromde ar aks. Amave dros Archevnebis ert-erti mtavari sakitkhi klav aris ultraortodoksebis samkhedro samsakhurshi gatsovis sakitkhi. Mtavari kitkva Israel Shi ase shqers, vin shezleps 27 oktobr შემდეგ მთავრობის ფორმირებას. რეგიონში კვლავ მთავარი თემაა და განხილვის საგანია ირანი. ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ირანი მისი ერთ-ერთი შვილის მოკვლას ცდილობდა. მოგვიანებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სამიზნე იაირ ნეთანიაჰუ იყო და სავარაუდოდ ირანელი აგენტები მას ფლორიდაში აკვირდებოდნენ. ირანული მედია ასევე საუბრობს დონალდ ტრამპის ვაჟის მკვლელობაზეც. ირანი იმუქრება, რომ დონალდ ტრამპის უმცროსი ვაჟი მალე აღარ იქნება ცოცხალი. თავად ტრამპი კი ამბობს, რომ ირანთან მოლაპარაკებებს აღარ ჩქარობს. თეირანზე ახლა ამერიკა მხოლოდ ეკონომიკურ ზეწოლას აძლიერებს. ირანის პრეზიდენტი მასუდ ფეზეშკიანი პირიქით საუბრობს, რომ ირანს ახლა შეთანხმება ყველაზე მეტად აწყობს და ირანისთვის ეს შეთანხმება კაპიტულაცია სულაც არ არის. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი მომავალ კვირას ირანი და რუსეთი, ირანის პრეზიდენტი და რუსეთის პრეზიდენტი შეხვდებიან ერთმანეთს ბიშკეკში. Masud Pezeshkian და Vladimir Putini ყირგიზეთში განიხილავენ ეკონომიკურ თანამშრომლობას, სანქციების გვერდისავლის გზებს და რეგიონში არსებულ ვითარებას. გასულ კვირას კიდევ ერთი დაძაბული წერტილი გამოჩნდა ახლო აღმოსავლეთში. ისრაელ-თურქეთის ურთიერთობაც საკმაოდ დაძაბულია. ანკარა იერუსალიმს რეგიონის დესტაბილიზაციაში ადანაშაულებს. სირია კი უკვე იქცა კიდევ ერთ სივრცედ, სადაც ისრაელსა და თურქეთის ინტერესები კიდევ ერთხელ ეჯახება ერთმანეთს. დღევანდელ გადაცემაში მთავარი კითხვები ასეთია: ვინ შეძლებს 27 ოქტომბრის შემდეგ ისრაელში მთავრობის შექმნას? მიდიან თუ არა ირანი და ამერიკის შეერთებული შტატების შეთანხმებისკენ, თუ დროებითი სამხედრო პაუზა მხოლოდ დროებითია? რას ეძებს და რა ურთიერთობა უნდა ირანს რუსეთთან? რა იქნება ფეზეშკენისა და პუტინის შეხვედრაზე მთავარი კითხვები და რამდენად სერიოზულია ურთიერთობა ისრაელ-თურქეთ შორის? დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან გადაცემის პირველ ბლოკში დავით პაპია, პარტია ლიკუდის წევრი, ბათიამის მერის მოადგილე, იურისტი. გადაცემის მეორე ბლოკში დიანა ტოსუნიანის შემოგვიერთება, ისრაელის მეცხრე არხის საერთაშორისო ამბობის განყოფილების ხელმძღვანელი. გადაცემის მესამე ბლოკში კი თბილისიდან გიორგი კობერიძე, საერთაშორისო ურთიერთობის პროფესორი ჩაგვერთობა. მინეთ კანდრეკაზე გვიყურეთ ჩვენს ოფიციალურ Facebook და YouTube არხებზე. 1 საათის განმავლობაში წინ საინტერესო გადაცემა გელოდებათ. არჩევნებამდე ორი თვე რჩება და ისრაელში პოლიტიკური ბრძოლა გადამწყვეტ ფაზაში შედის. ბოლო კვირებში თითქმის ყველა კვლევა ერთ რამეს აჩვენებს: ბენიამინ ნეთანიაჰუს მთავარი კონკურენტი დღესაც გადი აიზენკოტია. თუმცა გამოკითხვები ისრაელში ერთმანეთისგან განსხვავდება. ერთ-ერთ კვლევაში აიზენკოტს 25 მანდატის აღების შესაძლებლობა აქვს, ლიკუდს კი მასზე 4 მანდატის ნაკლების 21-ის. სხვადასხვა ტელევიზიების კვლევაში სურათები საპირისპიროა. ერთმანეთისგან განსხვავდება რეიტინგებიც, ერთმანეთისგან განსხვავდება წინასწარი გამოკითხვებიც. ერთ-ერთი ტელევიზიის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით, ლიკუდს 31-32 მანდატის აღება შეუძლია. მთავარი პრობლემა არ არის, რომელი პარტია რამდენ მანდატს აიღებს, რომელი იქნება ყველაზე რეიტინგული პარტია. მთავარი საკითხი ისრაელში ასეთია: რომელი დაჯგუფება ვინ მოაგროვებს, რომელი პოლიტიკური ბლოკი მოაგროვებს 61 მანდატს, რომელიც მთავრობის ფორმირებისთვის არის საჭირო. როგორც მთავრობა უნდა იყოს ომის შემდეგ ისრაელში, ვინ უნდა აატაროს უსაფრთხოების ტვირთი და ვის შეუძლია ისეთი კოალიციის შექმნა, რომელიც რამდენიმე თვეში არ დაიშლება? ეს არის მთავარი კითხვები, რომელსაც ახლა ისრაელელები სვავენ. თავის მხრივ რეგიონში დაძაბულია ვითარება. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მისი შვილის მკვლელობას ირანი ცდილობდა. ამერიკულმა ნიუს მაქსმა სტატია გამოაქვეყნა, საუბარია იაერ ნეთანიაჰუზე. მედიის ინფორმაციით ის სამხრეთ ფლორიდაში ირანის სავარაუდო მკვლელობის ოპერაციის ამისნე იყო. გავრცელებული ცნობებით შესაძლოა ოპერატორები მის გადაადგილებას აკვირდებოდნენ. ირანის მხრიდან მუქარები მხოლოდ ნეთანიაჰუს ოჯახს არ ეხება. ბოლო პერიოდში ირანულ მედიაში დონალდ ტრამპისა და მისი ოჯახის წინააღმდეგაც არაერთი მუქარა გავრცელდა. ანუ სამხედრო დაპირისპირება ახლა რეგიონში შემცირდა, მაგრამ

0: ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის ომი არ დასრულებულა. ტრამპი ამბობს, რომ თეირანთან მოლაპარაკებას აღარ აპირებს, ვაშინგტონის გაცვლა ახლა ეკონომიკური ზეწოლაა. სანქციები, საზღვაო ბლოკადას და ზეწოლა იმ ქვეყნებსა და კომპანიებზე, რომლებიც ირანს ეხმარებიან სანქციების გვერდის ავლაში. მომავალ კვირას ბიშკეკში ერთმანეთს შეხვდებიან ირანის პრეზიდენტი ფეზეშკიანი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. შეხვედრა შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტის ფარგლებში იგეგმება. საინტერესოა, რა სთხოვს თეირანი მოსკოვს, საინტერესოა, რა თხოვნა ექნება ფეზეშკიანს პუტინთან და დაეხმარება თუ არა პუტინი ირანს მაშინ, როდესაც თავად რუსეთს საკმაოდ რთული მდგომარეობა აქვს რამდენიმე წლიანი ომის განმავლობაში, რომელსაც ის უკრაინაში აწარმოებს. და ამ ყველაფრის ფონზე ახლო აღმოსავლეთში კიდევ ერთი ცხელი წირტილი გაჩნდა. ეს არის სირია, ბოლო განცხადებები, რომელიც გუშინ თურქეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, ის ემუქრება ისრაელს. ისრაელმა სირიაში მოგეხსენება სამხედრო ბაზას დაარტყა. ისრაელის ხელისუფლების განცხადებით არსებობდა ინფორმაცია, რომ თურქეთი იქ სამხედრო შესაძლებლობების გაფართოებას გეგმავდა. ნეთანიაჰუმ ამბობს, რომ ამას ისრაელი არ დაუშვებს. მისი თქმით, თურქეთი წინასწარ გაფრთხილებული იყო, რომ სირიაში ამისთვის საფრთხის შემცვლელ ბაზაზე ისრაელს თავდასხმა უნდა განეხორციელებინა. ნეთანიაჰუმ ერდოღანს ანტისემიტი დიქტატორი უწოდა, ხოლო თავად ერდოღანმა ნეთანიაჰუ დაადანაშაულა პოლიტიკურ რიტორიკაში. დიდი ომების ინტენსივობა შემცირდა რეგიონში, მაგრამ ერთი მთავარი პრობლემა არ მოგვარებულა. პრობლემა ეხება ირანულ პროქსი ძალებს. ამ დრომდე ჰამასი და ჰესბოლა განიარაღებაზე უარს აცხადებენ. მომავალ თვეში დაგეგმილი არის მოლაპარაკება, რამდენიმე კვირაში უპროსწორად დაგეგმილია მოლაპარაკება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. შესაძლოა ეს მოლაპარაკება გაიმართოს იტალიაშიც. ერთმანეთს შეხვდებიან ისრაელისა და ლიბანის დიპლომატები, თუმცა ეს შეიძლება იყოს ისე, როგორც წინა შემთხვევაში, შეხვედრა შეხვედრისთვის, რადგან რეალურად წინა შეხვედრის შემდეგ ამ დრომდე ჰესბოლა განიარაღებული არ არის და ამ დრომდე იმ ტერიტორიებს, რომელსაც ჰესბოლა აკონტროლებს, რომელი ტერიტორიიდან ისრაელის სამხედროებმა უკან დაიხიეს, ამ ტერიტორიებს ლიბანის არმია ვერ აკონტროლებს. ეს რა არის ახლა მთავარი ახლო აღმოსავლეთში პოლიტიკური ეტაპი, თუ უბრალოდ პაუზა წინა მომავალ კრიზისამდე? ახლა მთავარი კითხვა არის ისრაელში, არამხოლოდ ისრაელში, არამედ ახლო აღმოსავლეთში მთავარი კითხვა არის, ორ თვეში ისრაელს ახალი პრემიერ-მინისტრი უნდა ხავდეს. არ არის გამორიცხული ახალი ვადით ისრაელის მომავალი პრემიერ-მინისტრი 27 ოქტომბრის შემდეგ კვლავ ნეთანიაჰუ იყოს, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ ისრაელის პოლიტიკაში ყველაფერი ხდება და არ არის გამორიცხული, რომ ქვეყანას ისრაელს, რომელსაც ახლა რამდენიმე ფრონტზე ომი აქვს, ახლა ორ თვეში დაახლოებით, ზუსტად ორი თვე რჩება, ორ თვეში ახალი პრემიერ-მინისტრი ხავდეს. ისრაელში არჩევნებამდე, როგორც უკვე გითხარით, ორი რთვე რჩება, მაგრამ ჯერ ისევ გაურკვეველია, ვინ შეძლებს 27 ოქტომბრის შემდეგ მთავრობის შექმნას. მთავარი ბრძოლა ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და გადი აიზენკოტის შორის მიმდინარეობს. ნავთალი ბენეტსაც მნიშვნელოვანი რეიტინგი აქვს, ასევე მნიშვნელოვანი რეიტინგი აქვს ლიბერმანსაც. ბოლო კვლევებში პოლიტიკური ჩიხი ისევ არ იცვლება, არც ნეთანიაჰუს ბანაკს და არც ოპოზიციურ ფლანგს უმრავლესობის შექმნის შესაძლებლობა არ აქვს. ისრაელის მედიის ინფორმაციით, ლიკუდსა და ნეთანიაჰუს გარემოცვაში საუბრობენ შესაძლებლობაზე, რომ არჩევნების შემდეგ ვერცერთმა ბანაკმა თუ ვერ შექმნა უმრავლესობა, ვერ ჩამოაყალიბა მთავრობა, შესაძლებელია შეიქმნას ერთიანი ფართო კოალიცია, მათ შორის ნეთანიაჰუსა და გადი აიზენკოტსაც შორის. ხოლო მათ შორის როტაციის პრინციპით ხან პირველ ჯარზე შესაძლოა იყოს პრემიერ-მინისტრი ნეთანიაჰუ და შემდეგ აიზენკოტი. ვინ არის დღეს ნეთანიაჰუს რეალური მთავარი კონკურენტი? რა კოალიცია შეიძლება მივიღოთ არჩევნების შემდეგ და შესაძლებელი თუ არა ნეთანიაჰუსა და აიზენკოტის ერთ მთავრობაში ხილვა? ახლა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში შემოგვერთება ლიკუდის წევრი ბათია მერის მოადგილე, იურისტი დავით პაპია, რომელთანაც ისრაელის პოლიტიკაზე ვისაუბრეთ. დღემშვიდობისა ბატონო დავით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
1: მოგესალმები მიკაელ, თქვენ და თქვენ ძვირფას სუნელებს.
0: დიდი მადლობა თქვენ დათმობილი დროისთვის. ბატონო დავით, თქვენ და პირველად თქვენ ლიკუდის წარმომადგენელი ხართ, ლიკუდის წევრი ხართ და ამიტომ პირველივე კითხვა მექნება, თო გასულ კვირას ჩატარდა პრაიმერიზი ლიკუდში. თქვენ როგორც ლიკუდის წევრი, როგორ აფასებთ ახალ სიას, ეს ის გუნდია, რომელთაც ნეთანიაჰუ უპირობო გამარჯვებას აანონსებს არჩევნებზე?
1: ჯერასი მინდა ეს ჩვენი პარტია რო ვართ მართლა, ესე იგი არ მინდა რო ვაქო, მაგრამ ნუ ვერ შეიძლება რობერ ვთქვა, რომ ეს არის ყველაზე დიდი პარტია, 140,000-ზე მეტი წევრი ყველა კუთხიდან ისრაელი და ეს კუთხიდან, და აგრევე კიდევ ხალხი თვითონაც არიან ძალიან ყველანაირი, ესე იგი სფეროდან, არაბები და ებრაელები და რელიგიის დამკვირვებლები და თავისუფალი და ასევე და ასევე და რასაც აირჩევენ ეს ხალხი, ეს წევრები ლიკუდის პარტიის, ყოველთვის ამჯობესებს სხვის ისე საკუთარ არჩევნებს. იმიტომ რომ თუ უყურებ რომ აიზენკოტის პარტიაში მაგალითად, ან ლიბერმანის პარტიაში, ან ნაფტალი ბერნის პარტიაში არის ერთი ადამიანი ან ორი ადამიანი მაქსიმუმ, რომ ირჩევენ თავან სიას. და ჩვენთან ლიკუჩი ირჩევენ 180,000 ხალხი ჩვენ კანდიდატებს. და ასე რომ ჩვენი არის მართლა დემოკრატიული პარტია და ამისთან ისე ამიდან გამომდინარე კარგი სია არის და კარგი კანდიდატები არის
0: უმაღლესი. თუმცა პრაიმერიზის შემდეგ პირველივე გამოკითხვა, რომელიც ისრაელის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ჩაატარა, ქან ხადაშოტმა ჩაატარა, ერთი მანდატით ნაკლები აქვს და შემდეგ სხვადასხვა ოპოზიციურ ძალების აუბრობდნენ, რომ პრაიმერიზის შემდეგ ლიკუდი დასუსტდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ ეს ახალი სია, რომელთაც ნეთანიაჰუ ამბობს, რომ უპირობო გამარჯვებას მოიპოვებს, ეს სია სრულად იდეალურად არის შეთანხმებული, ხომ არ არის დაპირისპირება თავად? უკმაყოფილოები რამდენად არიან ლიკუდის წევრები? გაჩნდნენ უკვე რამდენიმე უკმაყოფილო ადამიანები, რომლებიც ლიკუდის დატოვებასაც აპირებენ. ანუ სია, რომელიც ახლა ნეთანიაჰუმ ჩამოაყალიბა, უპროსწორად ლიკუდმა ჩამოაყალიბა პრაიმერიზის შემდეგ, მას შეუძლია მომავალი მთავრობის ფორმირება 27 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ?
1: იცი რა არის, და რა თქმა უნდა, როცა არის პრაიმერიზი, ეს არის შეჯიბრება. და შეჯიბრებაში ყოველთვის არის მომგები და არის წამგები და არის ნაწყენი და გულნაკევარი და ასე და, მაგრამ ეს სულ მუდამ იყო ჩვენთან ლიკუდ პარტიაში ამნაირი სიტუაციები და ყოველთვის გადავლახეთ. და იმედია, რომ ახლაც რა თქმა უნდა ხალხი დამწყნარდება, ახლა უკვე შეერთობა, რომ იმიტომ რომ ვიციან რამდენად აუცილებელია ეს არჩევნები, რომ მოვიგოთ ჩვენ მემარჯვენე მხარემ, რა თქმა უნდა, და ლიკუდ პარტიამ უფრო
0: მეტი მანდატი
1: მიიღოს, ასე რომ ყველანი გამოსტორდებიან ამ მხრივ და დაუდგებიან ბიბი ნეთანიაჰუს მხარეს და
0: ახლა რომ
1: ეს დასლაბება, ეს არის დროებითი ძალიან, იმიტომ ახლა კიდე ხოიც ჯერ ახალი არის პრაიმერიზი და ახლა დამთავრდა და რა თქმა უნდა ამას გამოყვა ყველანაირი რაოსი ამონობა და ახლა ყველაფერი დამწყალდება, უკვე როგორ იქნება მთელი წევრები ლიკუდ პარტიის ყველანი შეერთობიან ამ მოგების მხრივ.
0: მემარჯვენე ბანაკში ახლა გაჩნდა ბოლო პრინციპში რამდენიმე დღეა ისრაელში პოლიტიკურ ცხოვრებაში მთავარი კითხვა არის ვინტერის ფაქტორი. ოფერ ვინტერმა ახალი პარტია ამხა ისრაელი შექმნა და მას ოფერ ჰადადით შეუერთა. იაირ ნეთანიაჰუს სხვა შორის ბენიამინ ნეთანიაჰუს ვაჟი აფრთხილებს, რომ ახალი მემარჯვენე პარტიის ცალცალკე მონაწილეობა შეიძლება მთლიანად საბოლოო ჯამში დააზარალოს მემარჯვენე ბლოკი. თქვენ როგორ ხედავთ ვინტერის პარტიას, ის მემარჯვენე ბანაკს ახალ ამომრჩევლებს მოუყვანს თუ შესაძლებელია მემარჯვენე პარტიები ამ ასეთი დანაწევრებული მონაწილეობით, ცალკე მონაწილეობით ჯამში მთლიანად დააზარალებენ ლიკუდ მართველ კოალიციას, ახლანდელ მართველ კოალიციას?
1: საერთოდ განყოფილება, ესე რომ ხდება, ეს არ არის კარგი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მხარესთვის. მაგრამ ამასთან ერთად უნდა ვთქვათ, რომ სპეციფიკურად ის განსაკუთრებულად ის ვინტერის პარტია თუ გადახლახავს ეს ბარიერს, მაშინ ის იქნება ჩვენთვის კარგი, იმიტომ რომ ხმები არ დაგვაკარგება და შეუერთდება, რა თქმა უნდა, ბენიამინ ნეთანიაჰუს.
0: გასაგებია, მაგრამ ვის წაართმევს ხმებს? ანუ ახლა საუბრობენ, რომ მან ვის შეიძლება წაართვას? შეიძლება წაართვას სმოტრიჩს მაგალითად, და ამ შემთხვევაში სმოტრიჩს ვერ გადალახავს ბარიერს.
1: სმოტრიჩს იცი რა არის, რადგანაც ვინტერმა შექმნა იმნაირი პარტია, რომ იქ არ არიან პოლიტიკოსები და ისინი ვითომ არ არიან არაფერი დაკავშირებით ოქტომბრის ესე იგი ჩვენი დიზასტერი რომ მოხდა და ესენი ყველანი ვითომ წმინდა ხელით მოდიან პოლიტიკაში და არაფერი არ აქვს ადრინდელი პოლიტიკური რამე სიბინძურე მიმიკარებული, ამიტომ ფიქრობენ, რომ ბევრი ხალხი, ესე იგი ვინც არიან გულდაწყვეტილი და ესე იგი ლიკუდიდან, ან აიზენკოტიდან, ან ლიბერმანიდან, ან ბენეტიდან ასევე, ესენი ეს ხალხი აირჩევენ ოფერ ვინტერს.
0: მაგრამ აი დღევანდ დღეს გამოქვეყნდა 24 აი 24 ნიუსმა გამოაქვეყნა კვლევა, არ ვიცი რამდენად რეალურია, ყოველ შემთხვევაში 8 მანდატი აღება შეუძლია ვინტერს, თუმცა ეს მხოლოდ ციფრებით მანიპულაცია არის ამ დროისთვის. მთავარი კითხვა ახლა ასეთია, განურჩევლად რომელი არხი ატარებს კვლევას? ყველა კვლევაში ახლა ორი ლიდერი არის, ორი პარტია ლიდერობს, ეს არის ლიკუდი და გადაიზენკოტის პარტია. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომელ ბანაკს უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს იმისთვის, რომ არ დაჭირდეს არაბული პარტიების ხმები იმისათვის, რომ შეძლონ 61 მანდატის მოპოვება? და სხვა შორის დღეს უკვე აქტიურად საუბრობენ ბატონო დავით იმაზე, რომ შესაძლებელია დაუშვათ, რომ როტაციული პრინციპით შეთანხმდნენო პრემიერ-მინისტრი იქნება ჯერ ნეთანიაჰუ და შემდეგ გადიაეზენკოტი, და ამ შემთხვევაში ნეთანიაჰუმ და გადიაეზენკოტმა მოახერხონ რაღაცა სახის თანამშრომლობა, კოალიციის შექმნა იმისთვის, რომ თავრობის ფორმირების კრიზისი არ შეიქმნას. თქვენ როგორც გამოცდილი პოლიტიკოსი და ლიკუდის წევრი, ამ მოვლენას რეალურად ფიქრობთ, რომ შეიძლება ასეთი ვითარებაც დადგეს?
1: მე როგორც ვიცი, როგორც უყურებ ესა ჩვენ ესე იგი ხალხის გამოკითხვებს, ბოლოს ლიკუდ პარტია მიიღებს ყველაზე ბევრს მანდატებს, და ლიკუდ პარტია შეიძლება ეს შესაძლებლობა რო შექმნას ახალი მთავრობა, და ამ მთავრობაში რა თქმა უნდა შეთავაზებს აზენკოტ რო შემოვიდეს, ეს ასე იქნება. ეს სიტუაცია რო ვითომ ნახევრად გაიყონ ესე იგი როტაციით, როგორ იქნება აიზენკოტმა და ბიბი ნეთანიაჰუმ, ეს შესაძლებელია, ოღონ რეალურად რო ვთქვათ არ აქვს ბევრი დიდი შანსი, იმიტომ რომ ბოლოს ჩვენი ბანაკი, ესე იგი მემარჯვენე ბანაკი მიიღებს უმეტესობას, და მარტო მაგ ჩვენ შეგვიძლიათ რო შემოვაყალიბოთ მთავრობა რო არ არის დამოკიდებული არაბებზე.
0: აი თქვენ თქვით, ახლა თქვენ თქვით ბატონო დავით.
1: შეუძლია ეს. აიზენკოტი ვერ შეძლებს უარაბობოთ, ესე იგი არაბის პარტიის გარეშე რო შექმნას მთავრობა, და ჩვენ კი.
0: აი მაგალითად ნებისმიერ კვლევაში, მათ შორის მე-14 არხი, მე-13 არხი ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელი აქვეყნებენ, ვერცერთი წინასწარი რეიტინგები კვლევა, რომლებსაც ახლა მედია ატარებს, ვერცერთი კვლევით ვერც მართველი კოალიცია, ამ შემთხვევაში ლიკუდის მართველი კოალიცია და ვერც ოპოზიციური ფლანგი, ყველა ერთად აღებული, ვერ ახერხებს 61 მანდატის ფორმირებას არაბული პარტიების გარეშე. და თუ ფიქრობთ, რომ თქვენ თქვით წეღან, რომ შესაძლებელია გადიაეზენკოტმა რაიმე სახის თანამშრომლობა გამონახოს ლიკუთან და მართველ კოალიციასთან, მემარჯვენე ბანაკთან, მაგრამ გადიაეზენკოტი ამბობს, რომ მისთვის წითელი ხაზი არის ულტრაორთოდოქსების სამხედრო სამსახურში გაწევის კანონპროექტი. ამ შემთხვევაში მემარჯვენე ფლანგზე, მართველ კოალიციას შედიან სხვადასხვა ულტრაორთოდოქსული პარტიები, მათთან თანამშრომლობას როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება რომ ოპოზიციამ დაალაგოს ურთიერთობა ულტრაორთოდოქსებთან?
1: ესე რა არის, აიზენკოტმა თვითონ თქვა, რომ 20%-ზე მეტიო ულტრაორთოდოქსების ჯარში, ესე იგი შემოყვანაო ვერ შეგვიძლიათო, თვითონ თქვა თავის სიტყვებით. ასე რომ ყოველ შემთხვევაში, რომ აიზენკოტმა რო შეუერთდეს ბიბი ნეთანიაჰუს, ისიც იქნება თანახმარო, ეს პროცენტი 20% მაქსიმუმ ულტრაორთოდოქსები რო ჯარში შეგვიძლია მსახურონ ყოველ წელიწად. და ახლა
0: ეს პოპულისტური განცხადება ხომ არ იყო? ხომ არ ფიქრობს რაიმე?
1: ნუ ახლა უნდა და რომ ვითომ მეეწონებინა თავი ორთოდოქსულ პარტიების ლიდერებზე, უნდა და მეეწონებინა ვითომ თავი, მაგრამ ჩემი აზრით და მაგაში შეცდა, იმიტომ რომ ეს უნდა ეთქვა არჩევნების მერე და არა და წინასწარ, იმიტომ რომ ახლა ორთოდოქსები მაგას რა თქმა უნდა ხმას არ მიცემენ ერთ მხრივ, და მეორე მხრივ თავანთი ხალხი, ესე იგი აზენკოტის ვინც არის ხარდამჭერი, ის ცოტა უკან დაიხება უკვე, იგი იმიტომ იყოს რომ აი რა არის მაშინ განსხვავება ბიბი ნეთანიაჰუს და აზენკოტის შორისო, გაიგე? და ამიტომ ამითი მაგას აგებს, ეს შეცდომა დაუშავ. მაგრამ ახლა რომ ვთქვა, რომ ყოველ შემთხვევაში ბენიამინ ნეთანიაჰუ და ესე იგი ლიკუდ პარტია რომ იღებს უმეტესობას მანდატებში, შეთავაზდეს რა თქმა უნდა აიზენკოტს, შეთავაზდეს აგრევე კიდევ ბენეტს, შეთავაზდეს და რა თქმა უნდა აუცილებლად ორთოდოქსულ პარტიებს. და მე მგონი ეს თლიანად ყველაფერი, როცა დაშვებიან, ილაპარაკებენ რეალურად, ცოტა ყველანი კომპრომისს გააკეთებენ, რომ ეს ახალი თავრობა შექმნეს არაბ გარეშე, არაბ პარტიის გარეშე თავრობა რო იყოს.
0: ანუ შეიძლება საკითხი მაქვს პრინციპში, ბოლო კითხვა მექნება ბატონო დავით, გადაცემაში ცოტა დაგვრჩა, არჩევნებამდე არაერთხელ კიდევ ვისაუბრებთ, ჩვენ უფრო მეტად გამოიკვეთება პარტიული სიები. ნეთანიაჰუმ თქვა, რომ და ისრაელში აკრიტიკებენ, ბევრი კრიტიკა მოყვა ამ განცხადებას, რომ ნეთანიაჰუმ თქვა, რომ ირანიდან იმდენად მაღალია საფრთხე, იმდენად ხშირად ისმის მუქარები, რომ ნეთანიაჰუ მიმართა შაბაკეს ხელმძღვანელს დავიძინს და მოითხოვა, რომ უზრუნველყონ უსაფრთხოება ყველა იმ ლიდერის, პოლიტიკური ლიდერის, რომლებსაც პრემიერობის სურვილი უნდა. ისრაელში ამბობენ, რომ მოსახლეობის გადასახადების გადამხდელი ადამიანების თანხა არ უნდა იხარჯებოდეს იმ პოლიტიკური ლიდერებზე, რომლებსაც პრემიერობის პოლიტიკური ლიდერების უსაფრთხოებაზე, რომლებსაც პრემიერობის ამბიცია აქვს. თქვენ როგორ აფასებთ ნეთანიაჰუს ამ თხოვნას, რომელმაც მან სთხოვა შაბაკს, რომ დაიცვას მისი კონკურენტების, გადი აიზენკოტის, ლიბერმანის და ასე შემდეგ უსაფრთხოება?
1: ეს მე მგონი გასაგებია, რომ როცა ყავს ამნაირი მტერი, როგორც ირანი არის მაგალითად, ხო, რო უნდა სიმბოლურად კი მაინც რო დაგვაზიანოს და ვინმე ჩვენი ლიდერებიდან რამეთი რო და რამ იმის იმას დაარტყას, ეს ჩვენ როგორც სახელმწიფო არ ამას არ უნდა მივცეთ არაფერი შანსი. და დაცვა ლიდერების, რომ არ არის მნიშვნელობა ოპოზიციიდან არის თუ კოალიციიდან არის თუ ვინ არის, როცა ის არის ჩვენი, ესე იგი ისრაელის ლიდერი, პოლიტიკური ლიდერი, უნდა მიიღოს დაცვა, იმიტომ რომ ჩვენ არ
0: უნდა მიიღოს,
1: ჩვენი ლიდერი დაზიანდეს ირანიდან თუ სხვა ვინმე ტერიდან. ეს ერთი, ეს მორალური ამბავია და რა თქმა უნდა და ეს აუცილებელი. და ამასთან ერთად კიდე ვიტყოდი, რა რატომ წუხს ეს ხალხს არ ვიცი, ჩვენ ის კი არა ომის დროს, როცა რაკეტების სროილობენ ჩვენი მტერი, ჩვენ ვიცავთ, ესე იგი რკინის დომბით ვიცავთ ჩვენ ტერებს, შიგნითა მტერებს. ყველა მიწის და გაგებულია ის, რომ აქ ისრაელში ცხოვრობენ მოქალაქეები, რომელიც არიან შინაური მტერები ჩვენი. და იმაცაც ვიცავთ და იმაცაც არ რისკში არ ვდებთ, საფრთხეში არ ვდებთ. და მაშინ ბევრს ფულ ვიხდით ამის გამო. და ასე მაგათი აზრით, მაშინ ჩვენ უნდა ჩავტოვოთ ეს მოქალაქეები, რო არიან ჩვენი მტერები, შიგნითა მტერები, და ვთქვათ, რომ აი არ ეკუთრისე მაგათი.
0: სოციალურ ქსელში წავიკითხე, ბევრი განცხადებები გავრცელდა და ერთ-ერთი განცხადება იყო, ესეთ პოსტი იყო, ასეთი ნეთანიაჰუს მოწინააღმდეგე წერდა, რომ მაგ ლოგიკით მაშინ დაუნიშნოთ მანსურ აბასაც უსაფრთხოების, უსაფრთხოება უზრუნველყოთ მანსურ აბასის უსაფრთხოებაცო. ეს მეტნაკლებად იუმორით, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ პირველ რიგში ყველა ისრაელის მოქალაქე და ისრაელის მოქალაქე უნდა იყოს ისრაელში დაცული და დაცულიც არის, არა აქვს მნიშვნელობა რომელი პოლიტიკურ ბანაკს წარმოადგენენ. და მეთუმეტეს რეალობა ახლა ისეთია, რომ არ არის გამორიცხული 27 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ნეთანიაჰუ იყოს ისევ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი, თუმცა შეიძლება ციფრები შეეცვალოს და იყოს სხვა ლიდერი როტაციული პრინციპით, ან ისე პრემიერ-მინისტრი, ისრაელის მომავალი პრემიერ-მინისტრი, და მათი უსაფრთხოება დაცული უნდა იყოს. ეს არის ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებაც. მადლობა თქვენ, რომ საუბრობდით ჩვენთან პირდაპირ ეთერში, ყოველთვის საინტერესო თქვენთან საუბარი.
1: ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და შემდეგში კიდევ ალბათ
0: ვისაუბროთ არაერთხელ. დიდი მადლობა. ჩვენთან პირდაპირ ეთერში დავით პაპია, პარტია ლიკუდის წევრი, ბათიამის მერის მოადგილე, იურისტი საუბრობდა. ახლო აღმოსავლეთში სამხედრო დაპირისპირება შედარებით შენელებულია, მაგრამ ბოლო დღეების განცხადებები სულ უფრო მეტ კითხვას აჩენს. რეგიონი დეესკალაციისკენ მიდის, თუ ეს მხოლოდ დროებითი პაუზაა? დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ თეირანთან მოლაპარაკებების განახლებას არ ჩქარობს და ირანის წინააღმდეგ ეკონომიკურ ზეწოლაზე მუშაობს. ამავე დროს სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ამბობს, რომ ვაშინგტონი ამ ეტაპზე ირანზე ახალი სამხედრო დარტყმების საკითხს არ განიხილავს და ამ სააქცენტი მხოლოდ ამერიკას აქვს იმაზე, რომ გაიხსნას ორმუზის რუტე და ეკონომიკური სანქციები დაუწესონ ირანს. რას ცდილობს ირანი რუსეთთან დაახლოებით? რამდენი მომავალ კვირას ირანის პრეზიდენტი მასუდ პეზეშკიანი ვლადიმერ პუტინს შეხვდება და სწორედ ამ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე სასაუბროდ ახლო აღმოსავლეთში როგორ ვითარება. ჩვენთან ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება დიანა ტოსუნიანი, მეცხრე არხის ისრაელის ტელეკომპანია მეცხრე არხის საერთაშორისო ამბობის განყოფილების ხელმძღვანელი, დღემშვიდობისა იერუსალიმიდან. ქალბატონ დიანა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
2: გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
0: მადლობა თქვენ, რომ გვითმობთ დროს. თქვენ პრინციპში მრავალი წლის განმავლობაში მეცხრე არხზე აკვირდებით მოვლენებს, აშუქებთ მოვლენებს ვითარებას ახლო აღმოსავლეთში და არა მხოლოდ რეგიონში. მომავალ კვირას ახლა ირანის ელჩმა დაადასტურა, რომ მომავალ კვირას მასუდ პეზეშკიანი შეხვდება ვლადიმერ პუტინს. თქვენი აზრით, რატომ არის ეს შეხვედრა მნიშვნელოვანი სწორედ ახლა და რას ეძებს თეირანი მოსკოვისგან? ხომ არ არის ეს ერთგვარი მცდელობა, რომ მოძებნოს ის არხი ირანმა, რომელიც დაეხმარება სანქციების გვერდის ავლაში?
2: Ну, შეხედე თეირანისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ირანი ახლა ერთდროულად სამხედრო, ეკონომიკურ და დიპლომატიურ წნეკშია. მას სჭირდება პარტნიორი, რომელსაც შეუძლია დაეხმაროს როგორც სანქციების გვერდის ავლაში, ასე სამხედრო და ტექნოლოგიურ სფეროში. რუსეთი ირანისთვის სწორედ ასეთი პარტნიორია. მოსკოვს აქვს ფინანსური და სავაჭრო მექანიზმები, რომლებიც დასავლურ სისტემაზე ნაკლებადაა დამოკიდებული, აქვს სამხედრო ტექნოლოგიები და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია პოლიტიკური წონა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას უშიშროების საბჭოში. მაგრამ პეზეშკიანს პუტინთან მხოლოდ იარაღის თხოვნა არ ექნება, ფიქრობ რომ თეირანს ახლა უფრო ფართო პაკეტია ინტერესებს, ეს ფინანსური არხები, ენერგეტიკული თანამშრომლობა, ტრანსპორტი, გაზის გავლით, სადაზვერვო ინფორმაცია და შესაძლოა სამხედრო ტექნოლოგიები. აქ აუცილებლად უნდა გავმიჯნოთ დადასტურებული ინფორმაცია და ბრალდებები. უკრაინა და დასავლური მედია აცხადებდნენ, რომ რუსეთი ირანს სამხედრო დახმარებას და ამერიკული სამხედრო ობიექტების შესახებ საგაზღვევო ინფორმაციას აწვდიდა, თუმცა მოსკოვი ამას უარყოფს. სხვა შორის რუსეთის ოლქმა ისრაელში ანატოლი ვიქტოროვმა მეცხრე არხისთვის მიცემულ ინტერვიუში ასევე უარყო როგორც ირანისთვის სამხედრო დახმარების გაწევა, ასევე სადაზღვევო ინფორმაციის გადაცემა. რუსეთის ხელისუფლება საჯაროდაც უარყოფდა ირანისთვის ამერიკული სამხედრო ობიექტების შესახებ სადაზღვევო მონაცემების მიწოდებას. ამიტომ პეზეშკიანისა და პუტინის შეხვედრაზე ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო საკითხი სწორედ ეს იქნება, რამდენად შორს არის მოსკოვი რეალურად, თუმცა წავიდეს თეირანის დასახმარებლად. პოლიტიკური მხარდაჭერა ერთია, ეკონომიკური თანამშრომლობა მეორე, ხოლო პირდაპირი სამხედრო და
0: რუსეთი, რომელიც თავად ომშია, რუსეთი, რომელიც თავად ომშია და რამდენიმე წელია უკვე უკრაინაში ომს აწარმოებს, რამდენად შეუძლია სამხედრო თვალსაზრისით ირანის დახმარება, ეს უცნობია, თუმცა უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ თქვა, რომ მათ ზუსტად ის იმ გემს დაარტყეს, რომლითაც ირანი ცდილობდა რუსეთისთვის დახმარების გაგზავნას, სამხედრო დახმარების გაგზავნას. ამავე დროს, ქალბატონ დიანა, დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ ირანთან მოლაპარაკებებს არ განაახლებს და მისი მთავარი გზავნილი არის, რომ ახლა ირანის დამორჩილება, დასუსტება შესაძლებელია მხოლოდ ეკონომიკური სანქციებით. რას ნიშნავს დონალდ ტრამპის ეს განცხადება? აქამდე თუ ისიმუქრებოდა სამხედრო დარტყმები, თუ იმუქრებოდა, რომ გაანადგურებდა ყველა სამხედრო ობიექტს და ასე შემდეგ, ახლა დონალდ ტრამპმა რიტორიკა შეცვალა. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ვაშინგტონი ამით ცდილობს, რომ მოლაპარაკებების მაგიდასთან დააბრუნოს ოფიციალური თეირანი ამ შემთხვევაში?
2: რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით ეს კლასიკური ტრამპის ტაქტიკაა. ჯერ დაარწმუნო მოწინააღმდეგე, რომ ის წინააღმდეგ მუშაობს, ტრამპი ახლა თეირანს რაზე უყნება? მე არ მეჩქარება, შენ გეჩქარება. თქვენი ვალუტა ეცემა, ნავთობის ექსპორტი შემცირებულია, ბლოკადა მოქმედებს, სანქციები ფართოვდება. ანუ ამერიკული გათვლა არის, რომ ყოველი დამატებითი პირა ირანის პოზიციას ასუსტებს. ეს არ ნიშნავს, რომ ვაშინგტონის მოლაპარაკება აღარ უნდა პირიქით. ჩემი აზრით, ტრამპს შეთანხმება უნდა, მაგრამ ისეთი შეთანხმება, რომლის გაყიდვაც შეეძლებოდეს როგორც ირანის კაპიტულაციასთან ძალიან ახლოს მდგომი შედეგი. ამიტომ სამხედრო ძალაც მაგიდაზე რჩება, მაგრამ ამ ეტაპზე მთავარი იარაღი ეკონომიკა. ვაშინგტონი ცდილობს მოლაპარაკების მაგიდასთან თეირანი თავის დააბრუნოს
0: და პრინციპში ამბობენ
2: გაცილებით სუსტი პოზიციიდან.
0: ევროპელი სამხედრო მიმომხილველები საუბრობენ, რომ რაკეტები ჩაანაცვლა სანქციებმა და სამხედრო ომი ეკონომიკურმა ომმა ჩაანაცვლა. და საკმაოდ საინტერესოა ოფიციალური თეირანის პოზიციაც. ირანის პოზიციას ასე განვიხილავთ ხოლმე ჩვენ, რომ ოფიციალური და არაოფიციალური, იმიტომ რომ თავად გადაგაურკვეველია, ვინ რა სახის განცხადებებს აკეთებს. თუმცა ირანის პრეზიდენტმა პეზეშკიანი ამბობს, რომ ამერიკასთან შეთანხმება ირანისთვის ეს არ ნიშნავს კაპიტულაციას პირიქით. ახლა ირანს ეს სჭირდება და პრინციპში დონალდ ტრამპის გზავნილიც ეს იყო. მაგრამ ახლა მთავარი კითხვა ასე მინდა რომ დავსვა, რომ მიუხედავად იმისა, რაგან განცხადებებს აკეთებს ირანის პრეზიდენტი, თავის მხრივ რევოლუციის გუშაკთა კორპუსის გვარდიიდან გვესმის სრულიად სხვა სახის მუქარა. აგერსა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ირანი თურმე ცდილობდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ვაჟის მკვლელობას და გამოაქვეყნეს ვიდეო, რომ ემუქრებიან დონალდ ტრამპის ვაჟსაც. ახლა ირანში სრული ქაოსია, დაახლოებით 100. ვინ იღებს თქვენი აზრით გადაწყვეტილებას? მართალია, რომ გამოაქვეყნეს გასულ კვირას მოჩტაბა ხამენეის ვიდეო, რომელიც ძველი აღმოჩნდა. ახლა ვინ იღებს უშუალოდ ირანში გადაწყვეტილებას თქვენი შეფასებით? ეს მოლაპარაკე თავები, არახჩი, ფეზიშკიანი, თუ მაინც გადაწყვეტილება შეიძლება იღებდეს ჩრდილში მყოფი მოჩტაბა ხამენეი?
2: აი, ცითა პრეზიდენტის რიტორიკა ნამდვილად მნიშვნელოვანია. როცა ირანის პრეზიდენტი საჯაროდ ამბობს, რომ ომი უნდა დასრულდეს ძალისა და სიცების პოზიციიდან და რომ შეთანხმება კაპიტულაცია არ არის, ეს ნიშნავს, რომ ხელისუფლების შიგნით უკვე არსებობს ძლიერი ჯგუფი, რომელიც ეკონომიკურ ფასს ძალიან კარგად ხედავს. მაგრამ მთავარი კითხვა დიახ, სწორედ ესაა, რამდენად თავისუფალია პეზეშკიანი გადაწყვეტილებების მიღებაში. ირანი საპრეზიდენტო რესპუბლიკა არ არის იმ გაგებით, როგორც დასავლეთში გვესმის. საბოლოო სიტყვა უშიშროებაზე, ომზე, ბირთვულ საკითხზე და ამერიკასთან ურთიერთობაზე პრეზიდენტს არ ეუთმის. იქ არის უმაღლესი ლიდერი, ეროვნული უშიშროების უმაღლესი საბჭო, ფსირი და სამხედრო ხელმძღვანელობა. ამიტომ პეზეშკიანის განცხადება არ ნიშნავს, რომ ყოველ ირანის შეთანხმებას ხელს მოაწერს. უფრო სწორად, ეს გვიჩვენებს, რომ ხელისუფლების შიგნით კამათი მიმდინარეობს. რაც შეეხება მოჩტაბა ხამენეის ძველი ვიდეოების გავრცელება, თითქოს ისინი ახალ მასალას წარმოადგენდნენ. სწორედ მის ნიშანია, თუ რამდენად დახურულია დღეს ირანის ძალების სისტემა. მაგრამ სხვადასხვა წყარო მიუთითებს, რომ ის ცდილობს უფრო ძლიერი კონტროლი დაამყაროს უშიშროების მთავარ ინსტიტუტებზე. ამავე დროს სამხედრო ფრთის გავლენა კვლავ ძალიან დიდია.
0: აი, მაგალითად, ახლა ჩვენ საუბრობდით, რომ განსხვავებული პოზიციები, განსხვავებული შეფასებები გვესმის ირანიდან და ერთ-ერთი მთავარი მოლაპარაკე სპიკერი, ვინც არის ბოლო დროს ირანიდან, ეს არის არახჩის მოადგილე ყარი ბაბადი, რომელმაც თქვა, რომ ჰორმუზის სრუტის გახსნის შესაძლებლობა მხოლოდ ირანს აქვსო. ჩვენ უნდა შეგვიძლია, რომ ჩვენ ნებისმიერ დროს დავარტყათ ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზებს, რატომ უნდა ველოდოთ ყოველთვის ამერიკას? ანუ მუქარის განცხადებები გაავრცელა აბას არახჩის მოადგილემ და აქედან მეორე მხრიდან ამერიკა შეერთებული შტატებიდან გვესმის, რომ ირანზე ახლა სამხედრო ზეწოლა კი არა, ეკონომიკური ზეწოლა უნდა მოახდინოთ. მრავალი წელია თქვენ აკვირდებით, სწავლობთ ისმეთ განცხადებებს ამერიკის, ირანის, ისრაელის. როგორ შეიძლება ახლა აღმოჩნდეს, რომ 40-დღიანმა სამხედრო ომმა არ იმუშავა და თქვენ გაქვთ მოლოდინი, ან ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია ეს ეკონომიკური ზეწოლა აიძულებს ირანს, რომ დათანხმდეს ყველა იმ მოთხოვნაზე, რომელსაც მას უყენებენ ამერიკის შეერთებული შტატები და ამ შემთხვევაში ისრაელი?
2: მე არ ვიტყოდი, ხო, რომ ირანში ორი დამოუკიდებელი ხელისუფლება არსებობს, ის ცოტა
0: გადაჭარბებული
2: იქნებოდა, მაგრამ ორი განსხვავებული პოლიტიკური ხაზის არსებობა აშკარად ჩანს. ერთი ამბობს, ეკონომიკა ვეღარ გაუძლებს, საჭიროა შეთანხმება, სანქციების მოხსნა და ომის დასრულება. მეორე ამბობს, ამერიკა ვერ მოხვდება, ჰორმუზი ჩვენი მთავარი ბერკეტია და ჭნეც უნდა უპასუხო წნეხით. ყარი ბაბადის მაგვარი განცხადებები სწორედ მეორე ხაზს გამოხატავს. მაგრამ საინტერესო ისაა, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროშიც კი შეიძლება ერთდროულად მოვისმინოთ ძალიან კაცრი და ძალიან დიპლომატიური რიტორიკა. ეს ყოველთვის ქაოს არ ნიშნავს. ირანი ხშირად შეგნებულად იყენებს სხვადასხვა ხმას მოლაპარაკებაში. ერთი ამბობს, ჩვენ მზად ვართ შეთანხმებისთვის, მეორე ამბობს, თუ არ დაგვეთანხმებით ფასი გაიზრდება. ამიტომ ყველა განცხადება აუცილებლად პირად მოჩდება ხამენეის შეთანხმებული შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ძირითადი წითელი ხაზები, ორმოზი ბლოკადა, სანქციები და უშიშროება მის გარეშე ვერ განისაზრება. სამხედრო ბანაკის გავლენაც არსებული შეფასებებით დღეს ძალიან მაღალია.
0: საინტერესოა თქვენი მოსაზრება შეფასებაც, თუმცა ლოგიკურია კითხვა დავსვათ, რომ მაშინ, როდესაც საუბრობენ, რომ ტელეფონი არ აქვს, კომუნიკაცია არ აქვს, მოჩტაბა ხამენეის არ ჩნდება მედიასთან, საკუთარ პროპაგანდისტულ მედიასთანაც არ ჩნდება, მაშინ რა სახე მისთვის კოორდინაცია აქვს მას მართველ გუნდთან, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ იმედი ვიქონიოთ, რომ უფრო მეც გავიგებთ მოგვიანებით, ვინ მართავდა ომის პერიოდში და ამ კრიზისში ირანს. ვაშინგტონის მიზანი ახლა თქვენი აზრით რა არის, რომ ყოველ შემთხვევაში დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ მისი მიზანი არის ირანის ეკონომიკურად დასუსტება. თქვენი აზრით შესაძლებელია ეს იმ დროს, როდესაც გამოჩნდა ირანის მხარდამჭერი და აგერ მომავალ კვირას დონალდ ეს მომავალ კვირას ვლადიმერ პუტინი შეხვდება ფეზეშკიანს? ხომ არ ვხედავთ პარალელულ ბრძოლას? ამერიკა ცდილობს ირანის იზოლაციას, რუსეთი კი ირანს ეხმარება ამ იზოლაციის გარღვევაში. ხომ არ შეიძლება, რომ ირანს კიდევ ჰქონდეს პლან B აი ამ ვითარებაში და დონალდ ტრამპის აქცემა არ იმუშაოს საბოლოო ჯამში?
2: Ну, зустата се შეიძლება დავინახოთ ეს პროცესი. ვაშინგტონი ცდილობს ირანის ყველა დარჩენილი ფანჯარა დახუროს, ფინანსური, სავაჭრო, ენერგეტიკური, ტექნოლოგიური. მოსკოვს კი სრულიად საპირისპირო ინტერესი აქვს რუსეთისთვის ირანის სრული ეკონომიკური დამარცხება. Ну, ხელი შემთხვევი არ არის ირანის რუსეთის პარტნიორია ხო აღმოსავლეთში დასავლეთი პოლიტიკურ ფრონტზე და სამხედრო სფეროშიც, ამიტომ ბრძოლა მხოლოდ ამერიკა-ირანის ფაზე აღარ მიდის. გვერდით მიმდინარეობს ბრძოლა სანქციების ეფექტიანობისთვის. ამერიკა ქმნის კედელს რუსეთი და ჩინეთი, ეს ძალიან ძლიერი მოთამაშეა ჩინეთი, ის სხვადასხვა გზით ეძებენ ამ სასავლელს. ოღონდ ერთი განსხვავებით, არც რუსეთს და არც ჩინეთს არ უნდა ირანის გამო საკუთარი ეკონომიკის ზიანის მიწოდება. ამიტომ მათი მხარდაჭერა საზღვრიანია, რაც მომხდარა.
0: ძალიან საინტერესოა ამ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში სურათში სად არის ისრაელი. ხომ არ ფიქრობთ, რომ დონალდ ტრამპთან ბოლო დროს პრინციპში ახლა ჩემი კითხვა ასე იქნება, დონალდ ტრამპისა და ნეთანიაჰუს ურთიერთობაზე მინაკითხოთ? ამერიკის პრეზიდენტისთვის თავდაპირველად ყველაზე ძლიერი გეოპოლიტიკური ლიდერი, მეგობარი იყო ბენიამინ ნეთანიაჰუ, შემდეგ ის გახდა გიჟი პრემიერ-მინისტრი. მოგვიანებით ნეთანიაჰუს დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ ნეთანიაჰუ კარგი ლიდერი არის, მაგრამ ის ძალიან ხისტია და ყველანაირი კონფლიქტის მოგვარება მას მხოლოდ სამხედრო ძალით უნდაო. მოგვიანებით მათი ურთიერთობა თითქოს დასტაბილურდა და ვაშინგტონში ბოლო შეხვედრა, რომელიც ჰქონდა დონალდ ტრამპთან, მაგრამ ახლა საუბრობენ, დასავლურ მედიაში საუბრობენ, რომ დონალდ ტრამპი აღარ პასუხობს ნეთანიაჰუს ზარებს, იმიტომ რომ ისრაელმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ იმ სამშვიდობო შეთანხმებიდან, რომელიც დონალდ ტრამპმა ზარზე იმით გახსნა შვეიცარიაში, ღაზა სამშვიდობო საკითხს საუბრობ, ისრაელმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ამ სამშვიდობო შეთანხმებიდან მშვიდობის საბჭოდან გადის. ახლა რა სახის ურთიერთობა შეიძლება ჰქონდეს ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და დონალდ ტრამპს და ამ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში სად რა პოზიცია შეიძლება ჰქონდეს ისრაელს?
2: Ну, мне мгония, что შეიძლება იქნება მათი ურთიერთობის მხოლოდ აი მეგობრობა კომპლექსის კატეგორიაში გამყიდვა. ტრამპისა და ნეტანიაჰუს ურთიერთობა ყოველთვის ძალიან პიროვნული იყო, მაგრამ ამავე დროს ძალიან პრაგმატული. ტრამპს ნეტანიაჰუ ჭირდება, როცა ის მის გეგმას იმსახურება, მაგრამ როცა ნეტანიაჰუ ხელს უშლის ტრამპის მიერ წარდგენილ გეგმას, მაგალითად ღაზაში, თეთრ სახლში გაღიზიანება ჩნდება. ჩვენ ახლა სწორედ ამ ცეცებს შევხედავთ. ღაზის სამშვიდობო გეგმა გაჩერებულია, რადგან მხარეები ვერ დათანხმდნენ
0: თუმცა უკაცრავად ღაზას, სანამ ისრაელი გამოვიდა და ღაზას სამშვიდობო შეთანხმებიდან, დონალდ ტრამპმა ნეთანიაჰუს გიჟი უწოდა მხოლოდ იმიტომ, რომ ლიბანში ისრაელის სამხედროები კვლავ ატარებდნენ სამხედრო ოპერაციას და ამას მოჰყვა. შემდეგ ნეთანიაჰუმ თქვა, რომ თუ ბენიამინ ნეთანიაჰუს და ისრაელს არ შეუძლია მშვიდობის დამყარება რეგიონში, ამას სირია გააკეთებსო. ცოტა სირიის პირველი ლიდერის და ნეთანიაჰუს შედარება რამდენად შესაძლებელია? მაგრამ ამ ფონზე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის რეგიონალური ლიდერი ერდოღანი. მაგალითად გუშინ ერდოღანი პირდაპირ დაემუქრა ისრაელს და ნეთანიაჰუს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელია ვითარება დაიძაბოს დონალდ ტრამპის ორ მოკავშირე ქვეყანას, ისრაელსა და თურქეთს შორის? ტრამპი ამბობს, რომ ერდოღანი მისი მეგობარია და ტრამპი ამბობს, რომ ნეთანიაჰუ მისი მეგობარია. მე ამ დრომდე არ მომისმენია ტრამპის განცხადება, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, ეს კონფლიქტი შეიძლება რომ გამწვავდეს, თუ ტრამპს შესაძლებელი აქვს კიდე იმის რესურსი, რომ ეს დაძაბული ვითარება მოხსნას ორ ქვეყანას შორის?
2: და ერთი რაღაცა მინდა დავამატო ტრამპის და ნეტანიაჰუს შესახებ. მე ძალიან ფილად ვიქნებოდი ფრაზასთან, რომ ტრამპი ნეტანიაჰუს ზარებს აღარ პასუხობს, თუ ამისთვის ძალიან ძალიან ძლიერი წყარო არ გვაქვს. რაც შეხება თურქეთს, ეს უკვე მხოლოდ სიტყვიერი დაპირისპირება, რა თქმა უნდა, აღარ არის. სირია გახდა ტერიტორია, სადაც ისრაელისა და თურქეთის უშიშროების ინტერესები ფიზიკურად უახლოვდება ერთმანეთს. თურქეთი ცდილობს ახალ დამასკოსთან სამხედრო თანამშრომლობის გაძლიერება სირიის ჯარის აღდგენას და საკუთარი გავლენის გაფართოებას. ისრაელი კი ამბობს, თურქული სამხედრო ინფრასტრუქტურა სამხრეთისკენ აღარ უნდა ჩამოვიდეს. აბუ ალ-დუხურზე დარტყმა სწორედ ამ წითელი ხაზის დემონსტრაცია იყო. მოგვიანებით მოსადის დირექტორი რომან გოვანი სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ასად არ-შიბანიცაც შეხვდა, რაც აჩვენებს, რომ სამხედრო ხმასთან ერთად დიალოგის არხიც არსებობს. ანუ პირდაპირი თურქეთ-ისრაელის ომი ჯერ არ არის გარდაუვალი და არც ერთი მხარე მას არ ეძებს, მაგრამ რისკი, რა თქმა უნდა, რეალურია. თუ თურქეთი თქვათ რეალურად დაიწყებს მუდმივი სამხედრო ბაზების შექმნას იმ რაიონებში, რომლებსაც ისრაელი საკუთარ უშიშროების ზონად მიიჩნევს, ხოლო ისრაელი ამ ინფრასტრუქტურის დაბომბვას გააგრძელებს, ეს დღეს შეიძლება დარტყმა უკვე თურქ სამხედროებს შეეხოს. აი მაშინ ეს სრულიად სხვა ტიპის კრიზისი.
0: ჩემი კითხვა იყო უბრალოდ ასეთი, ამ დაპირისპირებაში რამდენად შესაძლებელია მშვიდობის მყოფელის როლი ითამაშოს დონალდ ტრამპმა, მას პირადი კომუნიკაცია აქვს?
2: მე მგონი რომ შეუძლია, იმიტომ რომ ტრამპი აცხადებს, რომ ერდოღანი მაგისი, ნუ მისი ის არის მეგობარი და ნეტანიაჰუც არის მეგობარი, ისე რომ მეგობრებს შორის რაღაცნაირად შეიძლება რომ მოიძებნოს გზები, რო ეს დეკოპლინგი მოაწყო და რაღაცნაირად ისო.
0: ახლა აღმოსავლეთში ვითარებას რომ ერთ სურათში შევხედოთ, ქალბატონ დიანა, ერთის მხრივ ამერიკელი დიპლომატები ახლო აღმოსავლეთის საელჩოებში ბრუნდებიან, ყოველ შემთხვევაში ასეთი ინფორმაცია დაიწერა ამერიკულ მედიაში, რაც მიანიშნებს, რომ ვაშინგტონი შესაძლებელი უახლოეს მომავალში არ გეგმოდეს სამხედრო ესკალაციას, არ ელოდებოდეს. მეორეს მხრივ ირანი ამბობს, რომ კლავს საომარ მდგომარეობაშია. ნეთანიაჰუ აცხადებს, რომ ირანიდან მომდინარე საფრთხე ჯერ კიდევ არსებობს, აქვე დაძაბულია მეტნაკლებად ვითარება ბოლო დღეებში, მნიშვნელოვანად დაიძაბა ვითარება ისრაელ-თურქეთს შორის. როგორც ჟურნალისტი, რომელიც წლებია ამ რეგიონში ვითარებას აშუქებთ, აკვირდებით, უსმენთ, განცხადებებს სწავლობთ, დღეს რა ვითარებაა ახლა ახლო აღმოსავლეთში? ეს არის დეესკალაციის მცდელობა თუ უბრალოდ პაუზა, რომლის დროსაც ყველა მხარე ახალი ეტაპისთვის ემზადება?
2: Ну, мне дресс უფრო პაუზას ხედავ, ვიდრე ნამდვილ დეესკალაციას. დიახ, არსებობს მნიშვნელოვანი ნიშნები. ამერიკა დიახ დიპლომატებს აბრუნებს რეგიონში. რუბიო ამბობს, რომ ახლა მომავალში ახალი ფართომასშტაბიანი დარტყმები არის, გეგმება პაკისტანი, ომანი და კატარი აქტიურად შეამავლობენ. ეს ყველაფერი ნიშნავს, რომ არც ვაშინგტონს და არც თეირანს ახლა დიდი ომის გაგრძელება არ უნდა, მაგრამ არც ერთი ძირითადი პრობლემა ბოლომდე გადაჭრილი არ არის. ჰორმუზი ისევ დავის საგანია, ამერიკული ბლოკადა მოქმედებს, ირანი ამბობს, რომ ისევ საომარ მდგომარეობაშია, ისრაელი აცხადებს, რომ ირანის საფრთხე არ დასრულებულა, სირიაში კი, როგორც ვთქვით, თურქეთისა და ისრაელის ინტერესები ერთმანეთს სულ უფრო უახლოვდება. ამიტომ ჩემი შეფასება ასეთია: ყველა მხარე ახლა ცდილობს შეამციროს სამხედრო რისკი, მაგრამ ამავე დროს არც ერთი მათგანი არ თბობს ძირითად ზერკეთებს. ეს ნიშნავს, რომ რეგიონი ჯერ მშვიდობის ფაზაში არ შესულა, უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, ეს არის შესვენება, რომლის დროსაც ყველა ცდილობს უკეთეს პოზიციაში შეხვდეს შემდეგ მოლაპარაკებას, ან თუ მოლაპარაკება ჩაიშლა და შემდეგ დაპირისპირება.
0: პრინციპში რეგიონში ვითარება ძალიან სწრაფად იცვლება და 40 დღიანი ომები ერთ დღეში პაუზდება, 60 დღიანი შეთანხმება ერთ დღეში უქმდება და ასე შემდეგ. მიმდინარე სამხედრო და უსაფრთხოების პროცესების შეფასებაზე მომავალშიც იმედი გვაქვს, რომ არაერთხელ შეგაწუხებ და თქვენს დაგვთანხმდებით ინტერვიუზე, თქვენთან ინტერვიუ საინტერესოა, იმიტომ რომ თქვენ ყველაზე კარგად ისით, მრავალი წელი აუშვალოთ, სწავლობთ რეგიონალურ ვითარებას და აშუქებთ. რუსულენოვანი აუდიტორია თქვენ კარგად გიცნობთ, ქართულენოვანი აუდიტორიას მე მოვასმენია თქვენი პოზიცია და იმედი მაქვს, რომ კიდევ არაერთხელ გვექნება თქვენთან ინტერვიუ შესაძლებლობა. დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის.
2: დიდი მადლობა,
0: გაგზავნეთ. და აუდიტორიას კი შევახსენებ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში დიანა ტოსუნიანი, ისრაელის მეცხრე არხის საერთაშორისო ამბების განყოფილების ხელმძღვანელი საუბრობდა. ახლო აღმოსავლეთში დიდი სამხედრო დაპირისპირების ინტენსივობა შემცირდა, მაგრამ თავარი კონფლიქტებიდან არც ერთი დასრულებული არ არის. ირანი და შეერთებული შტატები ისევ უპირისპირდებიან ერთმანეთს. სამხედრო ზეწოლა ახლა ირანული ომი ჩაანაცვლებს. სანქციები და ჰორმუზის სრუტის სრული კონტროლი, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარი მიზანი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ სამხედრო ოპერაციებს უფრო კარგად მუშაობს სამხედრო ოპერაციებზე ძლიერად ახლა ირანზე ეკონომიკური სანქციები. ამას ემატება ისიც, რომ მასუდ პეზეშკიანმა განაცხადა, რომ თუ ირანი დათანხმდება შეთანხმებას, ეს ის ირანისთვის არ იქნება კაპიტულაცია და ახლა შეთანხმება ირანსაც უნდა აწყობდეს. სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება გადაწყვეტილების მიმღები პირების ვინაობა ირანში. მიუხედავად იმისა, რომ ირანის პრეზიდენტი პეზეშკიანი ამბობს, რომ ირანს შეთანხმება უნდა აწყობდეს, რევოლუციის გულშაქთა კორპუსის წარმომადგენლებისგან, სხვადასხვა სამხედროებისგან ირანში კეთდება განცხადებები, რომ ისინი შეთანხმებას ამერიკასთან არ აპირებენ. მნიშვნელოვანია, ვინ იღებს უშუალოდ ირანში გადაწყვეტილებას. აქვე ცნობილი გახდა, რომ მომავალ კვირას ირანის პრეზიდენტი პეზეშკიანი პუტინს შეხვდება. მნიშვნელოვანია, რა კითხვები, რა თხოვნა ექნება, რა იქნება მათი საუბრის მთავარი თემა, თუმცა დასავლური მედია უკვე საუბრობს, რომ პეზეშკიანი პუტინს თხოვს დაეხმაროს რუსეთი ირანს სანქციების გვერდის ავლაში, რას ნიშნავს ირანის დღევანდელი მდგომარეობა რეგიონისთვის და რამდენად შეუძლია რუსეთს ირანისთვის დახმარების გაწევა. და ამ პროცესების შეფასებებს ახლა მოვისმენთ თბილისთან გვერდება გიორგი კობერიძე, საერთაშორისო ურთიერთობის პროფესორი. დღემშვიდობისა ბატონო გიორგი, იერუსალიმიდან მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენთან გადაცემაში.
3: მადლობა
0: თქვენ დათმობილი დროისთვის. დავიწყოთ ირანი რუსეთის ურთიერთობით. ბოლო დროს, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ გვესმოდა განცხადებები, რომ ირანი და რუსეთი ერთმანეთს მოკავშირეები არიან და ეხმარებიან, იქით რამდენიმე კვირის წინ ცნობილი გახდა, რომ უკრაინამ დაარტყა კასპიის ზღვაში იმ კომერციულ გემს, რომელიც რუსეთს ეხმარებოდა ირანიდან სამხედრო ტვირთის გადატანაში, მომავალ კვირას ყირგიზეთში იგეგმება მასუდ პეზეშკიანისა და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა. თქვენ ამ შეხვედრისგან რა მოლოდინები შეიძლება ქონდეს, რა თხოვნა ექნება ირანს პუტინთან ამ შემთხვევაში, როგორ ფიქრობთ?
3: უნდა თავიდანვე შევაფასოთ ის მოვლენა, რომ რუსეთისათვის ირანი არის საშუალება და ეს არის ინსტრუმენტი, რათა მსოფლიოში უფრო და უფრო მეტი იყოს ერთგვარი იარაღის განაწილება და ზოგადად მეტი კონფლიქტის შემთხვევაში უფრო ნაკლები იქნება ფოკუსი რუსეთისგან მიმართული და უფრო მეტად ორიენტირებული იქნება სწორედაც ირანის შეკავებაზე, რომელსაც შეუძლია როგორც რეგიონალური, ისევე გლობალური ქაოსის შექმნა და შეტანა, განსაკუთრებით კი ბაზრებზე პანიკის დაცვის ფონზე. გარდა იმისა, რომ მას აქვს ერთგვარად ჰორმუზის სრუტეში ეს ქაოსის კონფლიქტის შექმნის საშუალება, უნდა აღნიშნოთ, რომ სწორედაც ნავთობის ის 20%, რომელიც ჰორმუზის სრუტიდან გაედინებოდა, რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ ხვდებოდა ჩინურ ბაზრებზე, ამის და მიუხედავად ამ ბაზრების ჩაკეტვა, ამ ბაზრების შეზღუდვა ფასებზე ძალიან ნეგატიურად აისახება და ეს პირველ რიგში დონალდ ტრამპს უქმნის პრობლემას. აქედან გამომდინარე, ეს რუსეთისათვის არის ერთგვარი საშუალება და ინსტრუმენტი მაქსიმალურად გაგრძელდეს, სანქციებად გაგრძელდეს ამერიკის დაბმა და დაკავება ირანულ ჭაობში, რადგან როგორც წესი ეს ახლა აღმოსავლურ ჭაობს მოიხსენებენ ხოლმე აშშში და გულისხმობენ სწორედაც ირანსა და მის ესე ვთქვათ მოკავშირე ჯგუფებს. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ რუსეთისთვის მნიშვნელოვანი არის ეს ძალიან იაფფასიან ტექნოლოგიები, რომელიც იაფფასიან, მაგრამ ეფექტური ტექნოლოგიები, რომელიც ირანს აქვს, მაქსიმალურად იქნას გაზიარებული, მაქსიმალურად იქნას ერთგვარად გაცვლილი და ესე ინფორმაცია და ტექნოლოგიები ერთმანეთში. და რაც ყველაზე მთავარია, მათ შორის ეს 2025 წლის ზამთარში გადებული სტრატეგიული პარტნიორობის თვალსაზრისით, ეს ყველაფერი იყოს როგორც ტექნოლოგიურად, ისევე პოლიტიკურად, ისევე ადმინისტრაციულად ურთიერთ დაკავშირებული, როგორც ის ამ ხნის
0: განმავლობაში.
3: ასე რომ მე არ მგონია, რომ ეს არის ცალმხრივი, ანუ ერთგვარად ეზეშკიანის მოლდინი, ეს არის უფრო მეტად ორმხრივი ინტერესი, ის რომ ორივე მხარეს აწყობს მაქსიმალურად ერთმანეთის დახმარება, რადგანაც გლობალურ, უფრო დიდ სურათში და არა მხოლოდ მოკლე სურათში, ისინი ქმნიან ერთმანეთის ურთიერთდახმარების საშუალებას. რაც უფრო მეტად იქნება დაძაბული ზოგადად მსოფლიოში ეს გარემოებით, უფრო ნაკლები ფოკუსი იქნება ან ერთის, ან მეორესკენ მიმართული და ეს არის სწორედაც როგორც ვლადიმერ პუტინის, ასევე ეზეშკიანის.
0: ამერიკიდან გვესმის განცხადებები, რომ დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ახლა სამხედრო დარტყმებს ჩაანაცვლებს ეკონომიკური სანქციები, ეს უფრო მუშაობს, მაგრამ ნებისმიერ დროს, როდესაც საჭიროდ ჩავთვლით, ჩვენ შეგვიძლია ეკონომიკურ სანქციებს დაუმატოთ სამხედრო იარაღიც. დონალდ ტრამპის ამ განცხადებაზე მინდა თქვენი პოლის შეფასება მოვისმინო. როგორ ფიქრობთ, 40-დღიანმა სამხედრო დაპირისპირებამ თუ არ იმუშავა, ახლა მოლოდინი აქვს დონალდ ტრამპს, რომ ეკონომიკური სანქციებით მოახერხებს ირანის დათანხმებას რისთვის, რომ კლავ დაჯდეს ირანი მოლაპარაკებების მაგიდასთან. ეს არის დონალდ ტრამპის მცდელობა, თქვენი აზრით?
3: იმუშავებდა და შესაძლოა იმუშაოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ირანის მთავარ ეკონომიკურ არტერიას მიაყენეს დარტყმა. ეს იქნება ნავთობი, გარდა ნავთობის დარტყმისა ძალიან რთულია ირანის შიგნით რაიმეს შეცვლა, იმიტომ რომ რეალტ კუნძული ხარგი, ხარგის კუნძული, რომელიც ნავთობის კუნძული არის, და კუნძული ქეშმი, რომელიც კეტავს რეალტ ჰორმუზის სრუტეს, მათი არ დაკავება ან მათი არ განადგურება ირანის ეკონომიკაზე კატასტროფული დარტყმის საშუალებას არ იძლევა. არ იძლევა თუმცა იმიტომ, რომ სანქციები და მუქარ სანქციების მუქარა, რომელიც საშიშის მხრიდან ჩვენ გავიგონეთ, არის ისევ და ისევ რუსეთისკენ და ჩინეთისკენ მიმართული და საეჭვოა რუსეთიდან ჩინეთი არ შეეცადონ პირიქით არ დაეხმარონ ირანს ამ სანქციების თუ ამ ეკონომიკურ ომში მაქსიმალურ განხლებაში, მით უფრო რომ ჩინეთს ამ გაგებით და ასევე რუსეთსაც ამ გაგებით საკმაოდ სერიოზული სამხედრო, პოლიტიკური და ეკონომიკური გამოცდილება.
0: გასაგებია, მაგრამ თუ ამერიკა შეერთებულმა შტატებმა დონალდ ტრამპმა ჩათვალა, რომ ეკონომიკური სანქციები არ მუშაობს, ის ამბობს, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება ეკონომიკური სანქციები ჩავანაცვლოთ კვლავ სამხედრო დაპირისპირებითო. ანუ ვითარების გამწვავებას როგორ ფიქრობთ, აქვს შანსი, რომ არის, შეგვიძლია ვთქვათ, უფრო სწორად ლოგიკურად ჩამოვაყალიბებ კითხვას, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამხედრო დაპირისპირებით დაწყებული ომით, დაწყებული 40-დღიანი ომით შედეგი არ მოიტანა 40-დღიანმა ომმა, შემდეგ რაღაც შეთანხმება იყო, 15 პუნქტიანი შეთანხმება, ეს შეთანხმებაზე ვერ შეთანხმდნენ. ახლა დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ ეკონომიკური ზეწოლით ვაიძულებ ირანს დათანხმდეს, რომ უარი თქვას ბირთვული იარაღზე, გახსნას ჰორმუზის სრუტე და ასე შემდეგ. მაგრამ სამხედრო ექსპერტები ისრაელში ფიქრობდნენ და ისრაელის პრემიერ-მინისტრმაც ნეთანიაჰუმაც თქვა, რომ დონალდ ტრამპს გაუჭირდება ნებისმიერი ეკონომიკური ზეწოლით ირანის დათანხმება ამ ვითარებაშიო. ხომ არ ფიქრობთ, რომ კიდევ ერთი დაპირისპირება, სამხედრო დაპირისპირება გარდაუვალია ახლო აღმოსავლეთში?
3: რეალისტურად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახლა ცდილობს არჩევნებამდე, შეშუალებულ არჩევნებამდე რაიმე კომპრომისი ან რაიმე შედეგურ შედეგ პოლიტიკურ შედეგზე გავიდეს. რეალურად ამის შანსი არის ძალიან დაბალი. ამდენს არის თავარი ასრი, ეს არის ძალიან დაბალი და სამხედრო დაპირისპირების გარეშე, სამხედრო კონსკალაციის გარეშე ირანის ეკონომიკური იძულება, მით უმეტეს რომ ირანის სანქციების ქვეშ იმყოფება რეალურად 1980 წლის შემდეგ, ხო? აქედან გამომდინარე, თითქმის შეუძლებელი ჩანს ეს ყველაფერი და იმაზე იმედის დაყრდნობა არა, მაგერ თუ კი რუსეთი და ჩინეთი თანამშრომლებსო და მათი მედა წყობნა გადაჭარბებული მგონია და მით უფრო აი იმ სოფლიო ვითარებაში, რომელიც ახლა არის შექმნილი უკრაინის ომიდან გამომდინარე. ასე რომ სამხედრო ესკალაცია აქ სხვა მხრივაც ძალიან საინტერესოა. თუ კი აშშ უბრალოდ დატოვა რეგიონი და უბრალოდ დაწყვიტა, რომ ხო, კარგი, არ გამოდის არაფერი და ჩემი საქმე აქ არ არის, ეს მაინც არ გამოიწვევს სამხედრო ესკალაციის ავტომატურ დასრულებას, რადგანაც ირანი ღიად იმუქრება ის, რომ რეგიონში ყველა სამხედრო ბაზა, რომელიც აშშ-ის ემსახურებოდა ან აშშ-ის პერსონალს, ესე ვთქვათ, იღებდა, ისინიც გამოცხადებული აქვს ლეგიტიმურ სამიზნედ. ამიტომაც ახლა გარკვეულწილად ეს პანდორას კუტი გახსნილია და ჩვენ მოველოდოთ იმას, რომ ერთადერთი ირანის შეკავების საშუალება იქნება დამატებითი ან ესკალაცია, ან რეალისტურად ვთქვათ, სწორედაც მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც შეიძლება იყოს, ეს არის ეკონომიკური ობიექტი.
0: აქ კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც მინდა რომ შევაფასოთ, პრინციპში გადაცემაში დრო ამოიწურა ბოლო ერთი წუთი და მჩაარდა, აუცილებლად მაინტერესებს თქვენი აზრი. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ ახლა ახლო აღმოსავლეთში ბრუნდებიან დიპლომატები, რომლებიც დაძაბული რეგიონში არსებული 40-დღიანი ომის გამო და ასე შემდეგ გაიყვანეს ქვეყნიდან. ახლა ახლო აღმოსავლეთში ბრუნდებიან ლიბანშიც, ისრაელშიც ბრუნდებიან, იერუსალიმშიც ბრუნდებიან ამერიკელი დიპლომატები. ეს ხომ არ არის გზავნილი ერთგვარად იმისა, რომ სამხედრო დაპირისპირებას ფაქტობრივად აღარ აპირებს ამერიკის შეერთებული შტატები ირანთან?
3: შესაძლებელია და ეს ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ ირანის სასარგებლოდ იქნება გამოყენებული, იმიტომ რომ ირანისათვის ზოგადად წარმოდგენილი არის, რომ ნებისმიერი ომი თავდება არა სამხედრო შედეგებით, არამედ პოლიტიკური შედეგებით. ანუ თუ კი ომამდელი მდგომარეობაზე უკეთესი შედეგი არ დაიდო ომის შემდეგ, ესე იგი ომში სასრული მიზანი ვერ იქნება მიღწეული და ეს იქნება სწორედ ძალიან საშიში გზავნილი რა თქმა უნდა რეგიონის პასუხისმგებლობისათვის, რომლებიც პრობლემებსაც შეეროდა ამერიკის თანამდებობის, რომელსაც შეეროდა ამერიკის სიმკვრივის და ამან შეიძლება დამატებითი პრობლემები შექმნას ყოველდღე.
0: და ამ ირანისა და ამერიკის შორის ამ ახლა მიმდინარე ომში, ახლა ღია ომ არა აქვთ ღია ომი, ასეთი განცხადებები კეთდება, წერტილოვან დარტყმებს ახორციელებდნენ ორი კვირის წინ კიდევ სხვადასხვა სტრატეგიულ ობიექტზე. სად არის ისრაელის ადგილი თქვენი აზრით? ისრაელმა დაანონსა, რომ ნებისმიერ დროს მას დამოუკიდებლად შეუძლია აწარმოოს სამხედრო ოპერაცია ირანის წინააღმდეგ სახელწოდებით ლურჯი და თეთრი. ასევე ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ამერიკასა და ირანის მოლაპარაკებებს სკეპტიკურად უყურებენ, მაგრამ ისრაელი თანხმდება, რომ მოლაპარაკებას შანსი უნდა მიეცეს. ამ კონფლიქტში 40-იან ომშიც ისრაელი მონაწილეობდა და შემდეგ შეთანხმებებზეც წავიდა, გარკვეულ დათმობებზეც წავიდა. სად არის ახლა ისრაელის როლი და როგორ შეიძლება განვითარდეს ისრაელისა და ირანის ურთიერთობა? ბოლო კითხვა მექნება ეს, დიდი მადლობა.
3: ვა ირანის ღერძი და ირანის მიერ შექმნილი ღერძი, ისლამისტური ღერძი ძალიან დაზიანებულია საერთოდ ისრაელის საკმაოდ აქტიური ერიშების ფონზე, მაგრამ ირანი აუცილებლად შეეცდება მშვიდობის შემთხვევაში ეს ღერძი აღადგინოს, კვლავ აღადგინოს ჰეზბოლა ლიბანში, კვლავ გააძლიეროს, შეეცადოს ყოველ შემთხვევაში ჰამასის ფეხზე დაყენება თუ რაიმე ამ ფასადის პირ დარჩენია. რაც მხოლოდ მხოლოდ რო ისაკითხი არის და გადადებული დამატებით გადადებულ პოტენციურს და ამავლო ომზე მიუთითებს.
0: დიდი მადლობა, იმედი მაქვს რომ არაერთხელ გვექნება გაცემა სამწუხარო დრო ამოიწურა, მაგრამ იმედი მაქვს რომ არაერთხელ მექნება თქვენთან უფრო ვრცლად ინტერვიუ შესაძლებლობა. ახლა რეგიონში პაუზაა, სამხედრო დაპირისპირება რამდენად არის მოსალოდნელი, თუ შევხედავთ იმ ვითარებას რომ ამერიკის დიპლომატები, ამერიკელი დიპლომატები ახლო აღმოსავლეთში ბრუნდებიან, თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ ისრაელში არჩევნებია ორ თვეში, ამერიკაში არჩევნები არის, იმედი არის რომ ეკონომიკური სანქციები აღარ ჩაანაცვლდება და ეკონომიკური ომი ეს აღარ ჩაანაცვლებს სამხედრო დაპირისპირება და იქნება მშვიდობა. თქვენთან არაერთხელ მექნება კიდევ შესაძლებლობა ინტერესთვის, საინტერესო თქვენთან საუბარი. დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. აუდიტორია შევახსენებთ, რომ გიორგი კობერძე, საერთაშორისო ურთიერთობის ექსპერტი, საუბრობდა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. ახლო აღმოსავლეთში ვითარება ყოველდღიურად იცვლება, იწერება ახალი ისტორიები. მიუხედავად იმისა, რომ დაძაბულობა და სამხედრო კონფლიქტი ახლა ამ წუთას აღარ მიმდინარეობს, მთავარი კითხვა მაინც ის არის, როგორ შეიძლება დასრულდეს ომი ირანთან, რომელიც 2026 წლის 28 თებერვალს დაიწყო, 40 დღე გაგრძელდა, შემდეგ რამდენიმე თვეს ცეცხლის შეწყვეტაზე საუბრობდნენ, შემდეგ შეთანხმება გაფორმდა, შემდეგ შეთანხმება კვლავ დაირღვა, შემდეგ სამხედრო დაპირისპირება და ომი, სამხედრო ომი ეკონომიკურმა ომმა ჩაანაცვლა, რა შედეგს გამოიღებს მომავალ ეს ეკონომიკური ომი ირანის წინააღმდეგ. ამ თემებზე მომავალ ხუთშაბათს კვლავ დააგებრუნდებით აუცილებლად ვისაუბრეთ. მე მიხეილ ხეცოიძე ვიყავი და ქანრეკას ეთერში ერთ საათის განმავლობაში გიყვებოდით ისრაელიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან ახალ ამბებს, ფაქტები და ანალიზებს, საინტერესო სტუმრებთან ერთად კომპეტენტური მოსაზრებები და შეფასებები მოვისმინეთ. მე მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.